0: Kjekk det, Gabrielle. Takk skal du ha. Tenk på deg også når du hører på den fine musikken din.
1: Ja, Tony, du nevnte jo disse som har seilt jorden rundt. Ja, og så var det navn der, så jeg lurte på hvor de hadde vært.
0: Azorenene?
1: Ja, det heter jo ikke det. Det heter Azorene.
0: Ja.
1: Ja, og jeg har jo vært på Azorene.
0: Har du det?
1: Det ligger midt ute i Atlantahavet. Det portugisisk. Det altså et fantastisk sted. Det jo liksom, jeg var der i september et år, og det jo så grønt og fint, for det regner faktisk litt der.
0: Ja.
1: Det der alle lavtrykkene som kommer hit blir dannet.
0: Er det det?
1: Visste du det?
0: Nei, jeg har aldri hørt om.
1: Kommer de husene opp til oss.
0: Ja.
1: Men det et fantastisk sted, Ponta Delgada, det hovedstaden, så vi fløy da fra Bergen og dit.
0: Ja.
1: Det veldig fint, altså.
0: Fy søren, da.
1: Så hvis du har lyst til å reise på sånn skikkelig synferd, kanskje ikke reise dit, men reise rundt og se litt frodig natur, så Azorene et flott plass.
0: Som vulkansted i gamle dager.
1: Ja, ja. Eller Azorene, som du kaller det.
0: Det rett oppe for Melkeplassen, det.
1: Ja, det det.
0: En annen plass.
1: Ok.
0: Uff, ja, ja.
1: Nei, Azorene fint.
0: Tidlig på morgenen.
1: Ja.
0: Ok. Hvor lang ferie foretrekker du? Folk flest vil ha 4 uker og gjerne mer. Hva mener du? Stem i appen NRK Radio.

0: det er en glede å kunne ønske deg en riktig god mandagsmorgen. Du er på God Morgen Vestland med Espen og Tony, og han synger om et magisk sekund. Skulle ønske kunne vært litt lengre.
1: Ja.
0: Det var det ene sekundet, men jeg tar gjerne et magisk sekund enn et kjedelig sekund.
1: Ja, det er riktig, altså. Det er lykkefølelse du tenker på.
0: Ja.
1: Ja, men den varer stort sett bare veldig sånn kort. Det er ingen så lykkelig hele tiden, er det
0: det? Jeg vet ikke.
1: Nei, det er ikke det. Har 12 grader, delvis skyet, men stilt og fint. Ha en fin dag, det er Målfrid altså. Og så Jonny skriver til oss her at vi må huske å gratulere kronprins Håkon med Magnus da, med bursdag i dag.
0: Ja.
1: Han er 53 år.
0: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, ellers værmest i dag da, så blir det oppholdsvær og lange perioder med sol og pent vær flere steder i dag. Sånn er det. Skal vi ha en liten konkurranse i dag også?
1: Ja, vi må brygge en liten inngangsoppgave først.
0: Ja.
1: Så det skal vi gjøre under neste sang.
0: Ja, det skal vi. Ta en tur til Ingemannsland sammen med Super Maria, og så blir det konkurransen vår 3 på 10 om et øyeblikk.

0: Ja, da er det tid for konkurransen vår 3 på 10. Hvem er våken nå? Hvem har fått i gang de tre små grå som vi har mellom ørene her? Altså, det handler om å komme på tre ting på 10 sekunder. For eksempel tre ting vi spiser til frokost.
1: Ja, men du, hvis du skal være med, så må du få en svar på et inngangsspørsmål. Skal jeg komme med det?
0: Ja, det er jo egentlig selve oppgaven.
1: Jeg vinner jo da.
0: Ja, hvis du klarer dette her, så vinner du, ja.
1: Og det vi lurer på i dag, når åpnet Haukeland sykehus i Bergen? Er det i 1912, eller var det da i 1936?
0: Oi.
1: Så det bare, altså du 50 her da. Er det 1912 eller 1936?
0: Ja.
1: Så det du gjør da, gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding, navnet ditt selvfølgelig, og svaret, så kan det hende at du blir med på en liten uhøytidlig konkurranse.
0: Straks meteorologen, etterpå det, så skal vi gi deg både svar og flere oppgaver. Ja, det er helt sant.

0: tre partier namnet på konkurransen vår som vi har hver eneste morgen mellom klokken 6:30 and 7:00 her i God morgen Vestland.
1: Ja, det en som har klart, eller det var flere som klarte inngangsoppgaven, for vi lurte på når Haukeland sykehus åpnet, og Cecilie von der Oe, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, Nattlandsveien, stemmer det, da vi i Bergen?
2: Ja, da, det stemmer.
1: Ja. Ja, og når åpnet Haukeland sykehus?
2: I 1912.
1: Det helt riktig.
0: Flink hun virkelig godt jobbet.
1: Cecilie, hva gjør du på I dag?
2: Nei, nå jeg I sengen og hørte på radio. Jeg pleier det om morgenen. Jeg har alarmen på 6 om morgenen hver dag. Jeg fra mandag til fredag, og så hører jeg på diverse nyhetssendinger.
1: Ja, selv om det sommer og alt?
2: Ja da, ja.
1: Ja, hva videre skal du utover dagen I dag da?
2: Nei, det ikke sånn veldig store planer, men I ettermiddag så skal jeg kanskje gå til Oasen og handle litt. Og...
1: Ja, du skal gjennom...
2: Jeg liker å gå tur.
1: Ja, gjennom sykkeltunnel da, kanskje?
2: Ja, det stemmer.
1: Du
2: ja.
1: Går ikke over løvstakken, for å si det sånn, kanskje?
2: Nei, jeg går nok ned til sletten, og så tar jeg til Kristianborg, og så går jeg tunnelen ut.
1: Ja, fin tur det.
0: Har du...
2: Og så tar jeg dybarn og bus tilbake.
0: Har du vært noen steder I sommer da?
2: Nei, jeg har vel, jeg grunner ikke det, jeg holder meg stort sett hjemme.
1: Ja, like greit.
0: Ok.
2: Ja.
0: Nå skal vi ta det litt videre, for vi har en oppgave til deg her. Du skal finne tre svar I løpet av 10 sekunder. Vi får en oppgave, og skal du gi oss altså tre svar, så setter vi I gang en sånn klokke, så tikker og går, og hvis du klarer det før dette her, ja, vet du hva, da du en superhelt I dag. Du med på den?
2: Ja.
0: Ok. Og siden inngangsspørsmålet var noe om Haukeland sykehus, så tenkte jeg at vi skulle holde oss litt I de gangene der. Og her kommer da dagens oppgave til deg. Cecilie, nevn navnet på tre indre organ I kroppen vår fra nå.
2: Hjerte, lunger og nyrer.
0: Ja. Det der var jo ikke problem. Du ikke lege, det?
2: Nei, på ingen måte. Det skulle ta seg ut.
1: Ja, det det. Det var bra.
2: Nei, men du, jeg tror ikke det var noen som ville gå til meg.
1: Oi, moda, det tror jeg nok.
0: Du kan bli fastlege til Espen.
1: Ja. Du, vi kommer til å sende deg en premie I posten. Så ja, du da bare sitte og vente.
2: Ja, men det gode greier. Det gleder jeg meg til. Det handlenett, eller?
0: Ja, det helt rett.
1: Det.
2: Jeg har det forrige, skjønner du, så nå da gleder jeg meg til å få det nye handlenettet.
0: Så kult.
1: Men jeg tror ikke du...
2: Jeg har vært med en gang før.
1: Ja, jeg tror ikke du får det til. Du skal handle på Oasen I dag, altså. Men utover denne uken eller neste uke, kanskje.
2: Ja, men det fint.
1: Ja.
0: Og tusen takk skal du ha for at du en av våre faste lytter. Det setter vi umåtelig stor pris på.
2: Jo.
0: Ha det på badet.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ekte god mandagsmorgen. Dette god morgen Vestland på NRK P1 direkte med Espen Hattestad og Tony Ågotnes denne morgenen som kommer til å bli fantastisk. Vi har jo snakket med meteorologen her for en kort tid tilbake. Så sier at i dag blir det knallvær. I dag blir det, altså det blir sol over det hele og faktisk opp i 25 grader, men vi er ikke der helt ennå.
1: Nei, og så blir det kanskje litt vått utover uken, men ganske greit, sa meteorologen.
0: Dagen i dag må vi bare nyte.
1: Ja, fått en melding fra Nils her. Det 11 grader på Durness Camping i Skottland. Altså han altså i Skottland og hører på oss. Ja, og jeg lurer på om han har spist haggis.
0: Hva for noe haggis?
1: Ja, ikke det noe sånn skotske.
0: Er det så egg og bacon liksom?
1: Nei, altså jeg innbiller meg, noen må arrestere meg hvis dette feil, men jeg innbiller meg at det magesekk.
0: Nei.
1: Jo, på et eller annet dyr. Nei, det kan godt hende, det helt feil.
0: Er det det?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altså, spiser magesekken?
1: Nei, et eller annet sånt. Det et eller annet sånt rart.
0: Men hvis noen som vet det... Jeg har jo hørt om det, men jeg vet faktisk ikke hva det er.
1: Nei, hvis noen som vet det, gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding hva haggis er for noe. Ja. Jeg aner ikke. Men i trafikken er intet å melde, men ser du noe, kan du altså gå inn i appen og send oss en melding. Vi står her tilgjengelig for deg.
0: Tror du det er varmt på campingen der hos han?
1: Altså, hvor han er?
0: I Heggesland.
1: I Heggesland, det 11 grader.
0: Er det?
1: Ja.
0: Var det det du sa?
1: Ja. Ja,
0: hvordan er det ellers i fylket vårt akkurat nå, da, temperaturene?
1: Ja, temperaturene, det meg du skal spørre om det. Jeg har ikke de opp enda, men jeg skal få de opp her. Det altså, nå skal vi lete her. Det i Bergen, der det 12 grader, 13 grader har Voss, 17 grader Ulsevang, Feie det 11, 13 grader har Sandane Lufthavn, Florø har 12, 14 grader har Førde og Sogndal. 15 grader.
0: 15 grader.
1: Det varmer enn Skottland.
0: 18 grader i sjøen flere steder har hørt også, så det bare ta seg et morgenbad hvis du fristet til det. Her får du Ben

0: Physical Magical, Benson Boone, 13 minutter over 7 på NRK Ure. Riktig god morgen til deg. Vi fikk en melding fra vår faste lytter Nils, som var i Skottland, og da begynte du å lure på om han hadde spist haggis.
1: Ja, det eneste jeg vet om Skottland, de spiser der da. Og så begynte du å, for vi var litt usikre på om hva det var for noe. Jeg tenkte det var noe sånn magesekk, et eller annet sånt, og du har googlet litt.
0: Du ikke langt vekk der, så haggis, det består av opphakket innmat av sau, hjerte, lunge og så videre. Så skal du havregryn, løk og krydder som kokes og serveres i magesekk fra sau.
1: Ja.
0: Putter du inn i magesekken, så koker du dette.
1: Ja, det høres veldig rart.
0: Så skal du ha potetstappe til, eller kohlrabistappe til.
1: Ja, jeg tror jeg bare tar potetstappe og kohlrabistappe. Og det andre kan bare droppe jeg. Akkurat da blir jeg vegetarianer. Akkurat under den middagen, så blir det. Ja, det høres ikke godt ut.
0: Ok, vi skal ifra kjøtt til fisk.
1: Ja, hva er det? Åh, ja.
0: Ja. Har du slått i en elv noen gang og fiske?
1: Du, det kan jeg skryte av at jeg har gjort en gang i mitt liv. Jeg tror dette var i 2015. Jeg var oppe i Dalelva. Selvfølgelig i forbindelse med NRK. Lagde en reportasje. Stod der og fikk tatt et kast. Da. Fikk ikke fisk, altså.
0: Å, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men altså, det er jo fascinerende å stå ute der og liksom... Det er litt annen lyd enn det vi gjør her da.
0: Jo.
1: For dette var jo ikke...
0: Dette er på Vinneskajen, sist du var der.
1: Ja, det var sist du var der, ja, det er akkurat. Det er jo ikke ofte du får fisk når du driver med laks da.
0: Hvis ikke du har kjempetek. Men det verste er jo det at laksebestanden i elvene nå i Vestland er kritisk lave. Så det kan jo være en av grunnene til at ikke du får det. Mer om dette om et øyeblikk.

0: Marion Woodseth og Bølge. 7:58 klokken blitt der på God morgen Vestland.
1: Ja, og vi har jo snakket om dette med Heggis, og vi fikk en melding fra Emil Solstad. God morgen til deg, og da vi på Osterøy.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, og du fortalte oss at du har spist Heggis nå I sommer, for du har vært I Skottland.
2: Ja. Ja. Og da klarte jeg meg etter Heggis.
1: Ja, ja. Bare helt kort, hva det for noe?
2: Det som du sa, det jo oppmalt innmat, men det ikke bare da, det blandet med kjøtt da, sånn at det på en måte en slags kjøttdeig. Det ligner veldig på snurring for deg som husker den.
1: Ja, men hva smaker det da?
2: Det smaker som en kjøttdeig da, men med kanskje litt mer fylde og smak. Og så en jo litt grovere konsistens da, så det jo liksom mer så, litt som en grov pølse kanskje. Og så, ja, så da, han jo som en grovmalt kjøttdeig da.
1: Ja, men det godt?
2: Ja, det kjempegodt.
1: Ja. Det frokost, lunsj eller middag dette her?
2: Han alltid på frokost. Da det frokosten, så det jo Heggis, og så det blodpølser og litt sånn diverse andre, sånn typisk engelsk frokost.
1: Ja.
2: Og da han jo... Ja, da ser han veldig ut som den snurring da, for ja. Deg som husker og ser for seg den. Og ellers så kan du jo få Heggis burger, og det faktisk noen av de beste burgeren jeg har smakt.
1: Ja, jeg ser det. Tony blir sulten her.
0: Det hørtes litt bedre ut.
2: Ja, ja. Så da høres du litt grotesk ut, og da med den magesekken, ja, det da som tradisjonelle måten å lage det på, at den kokt I den magesekken.
1: Ja.
2: Men de jo selvfølgelig fjusket litt der også, sånn at ikke alle som de blir også lagt med seg vanlig... kan si pose.
1: Ok.
2: Og dette her ser du jo ikke når du får det servert, så det absolutt anbefaler.
1: Ja, spiser du etter frokost på Osterøy også, eller?
2: Jeg vet hva, jeg var faktisk inne på tanken og så, på vei hjem så jeg de selte blodpølser, men Heggisen så jeg ikke. Men jeg hadde lett gjort det, hadde jeg fått tak I det.
0: Ja, det tviler jeg ikke.
1: Litt reklame for Heggis og blodpølser der.
0: Ja, det var kjekt dette her.
2: Ja, eller blodpudding.
1: Det blodpudding, ja.
0: Oi, ja. Ja. Men ellers var Skottland-turen like god som maten?
2: Ja da, helt fantastisk faktisk. En veke I Skottland er 51 veker for lite.
1: Såpass, ja.
0: Okay.
2: Det et stort land med mye utforsker, og vi har jo hatt en rundtur fra Aberdeen til Edinburgh, til Inverness og tilbake.
0: Ja, det var en kanontur. Du, takk for at du delte oppskriften med oss, holdt på å si. Vi får ta mot til oss og smake på det.
2: Ja, det absolutt anbefalt, så gjør det.
0: Takk skal du ha. Ha en fin dag videre.
2: Jo, jeg liker så. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Straks Dagsnytt får et par takter og toner fra Stig Brenner med deg på veien. Har du glemt meg? Ja.

0: Justin Bieber, Die in Your Arms. Fikk du med deg Justin Bieber i går, Espen, på halftime-showet i finalen?
1: Nei, da sover jeg godt.
0: Han kom inn og sang Halleluja, og han hadde kassagitarer med seg, og sto tett på kamera og leverte så det suste etter.
1: Var det bedre enn kampen?
0: Jeg synes det der showet i, mellom de to omgangene var mye bedre enn kampen.
1: Ja, det var det, ja.
0: Og jeg elsker fotball. Jeg var fotballtrener selv i 28 år, og jeg er helt koko når det kommer til fotball.
1: Ja.
0: Men det var god fotball, store deler av kampen, synes jeg.
1: Det var litt trist for fotballinteressert, men Spania vant jo da.
0: Det gjorde de.
1: Ja.
0: De heier typ på, jeg heier alltid på Spania. Her er dagens vær. Det er litt sånn Spania-vær i fylket vårt også. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol, rett og slett pent vær. Skiftende bris, senere nordvestbris. Og temperaturene opp imot 20 og 25 grader.
1: Ja, det er bra. I trafikken er det ikke til å melde, men du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der som du har en trafikkmelding til oss.
0: Du har jo akkurat kommet hjem fra ferien.
1: Ja.
0: Hvor i Vestland-fylket har du vært i år?
1: Du, jeg har vært i Nordhordland via hytte på Holsenøy.
0: Ja.
1: Og der er det fint.
0: Ja.
1: Og det er mange fine steder.
0: At det er, ja, det er kul ut av de. Og så skal vi gi deg et reisetips her ifra Vestland. Hun som skal hjelpe oss med det, det er Arian Engebø fra NRK P3. Så følg med.

0: Yes, Tom Jones. Jeg spurte han en gang, hvem er det som ringer? Så sier han, Delilah.
1: Delilah, hei Leila.
0: Ja. Det var dårlig. Denne sangen var til Barbara i Wales.
1: Ja, og vi har fått meldingen fra Hilde og Gunnar. God morgen fra Flø, Ulsteinvik, skriver de.
0: Oi, er vi der?
1: Ja, Ulsteinvik, da er vi i Møre og Romsdal, faktisk.
0: Hva har de der?
1: Du, der har de helt sikkert en møbelforretning.
0: Du tror det?
1: Eller ikke møbelforretning, men møbelfabrikk.
0: Fabrikk, ja.
1: Nei, de, jeg tror de har chipsverft der.
0: Det har de også.
1: Ja, jeg tror det mer det er der.
0: I appen NRK Radio så har vi litt lyst til å høre på hvor lang ferie du foretrekker. Sånn som du har vært 4 uker på rappen her nå.
1: Ja, da får du 1 uke ned, 2 uker sånn i hvilemålus, og så 1 uke opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har aldri vært på ferie i lenger enn 14 dager på rad.
1: Har ikke du?
0: Nei, jeg pleier å dele opp ferien. Ha litt tidlig og litt sent.
1: Så du får ferie hele tiden,
0: liksom. Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, NRK-lytterne sier en kort uke holder i massevis.
1: Ja.
0: 5% mener det. 8% mener 2 uker, det er akkurat passe.
1: Mm.
0: 28% mener 3 uker må jeg ha. Nå begynner jeg å slappe av. Mens 59% sier 4 uker må jeg ha. Og gjerne mer.
1: Ja, 8 uker.
0: På rappen. 8 uker på rappen. Etter hverandre. Hva mener du? Gi oss et lite hint av det. Og hvis du vil sende oss en melding også, så kan du skrive til oss hvis du har erfaringer fra det ene eller andre. Altså i appen NRK Radio. Her er feriemusikk fra Chris Isaac.

klare disco-referanser tok Sophie Ellis Baxter over danskegulvet over hele Europa I da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det den her som stjerna når hun dukker opp her eller der.

0: Mr. Dabbelina, Del Da Funky Homo Sapien, fetteren til Ice Cube, fra 1991. Dette en låt du ikke hører hver dag på NRK P1. For de som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Del Da Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syntes dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess han har vært med på Gorillaz sin Clint Eastwood. Så den kan han, det en liten fjær I hatten, ikke det? Nå det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale I går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede I Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig Skarnes sin store, stolte sønn. Skal vi høre om han I Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarnes. Christian?
1: Hallo!
0: Der du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Løystein Sundes hjemby.
0: Ja, så det jo ikke du som Skarnes sin største sønn, for det jo Øystein.
1: Øystein mannen som tar vare på alt.
0: Men kan vi si at du Skarnes sin nest største sønn?
1: Ja, det kan vel du spørre. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja,
0: nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var I Spania etter finaleseieren I fotball-VM. Endelig det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med meg kampen mellom Argentina og Spania. Mm. Så det var jo en kjempespennende kamp. Det var det.
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært I Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn det. Vi får få en værrapport fra Skarnes I stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på det her heller akkurat nå. Det noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg basseng hjemme, så det... Kan si det sikkert 19-20 grader I Glomma, tenker jeg.
0: 5 grader I springen?
1: Ja, det samme vannet som du hopper ut fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Mm. Det noe mer, altså Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Det, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det I hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Jobben I gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå på den igjen I morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lige med det.
0: Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie I Spania. Ja, vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette Poprush på NRK P1. It's a free fall, baby, but I missed that.

Dette var Mo Ayn og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, du sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.